0: Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det samme hvor, eller?
0: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
10: 09909 Da spør jeg deg, Trond.
11: Sitter jeg tørst, da?
10: Vil du ha Tone
11: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
12: Du kan ikke bare dra nå.
11: Jo da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden.
0: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
11: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettop upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Tja,